afkaloni hea mo kaltangata ko ya kalma e fasikoni ke taulea mo oni ko ya o ofa malo